0: حیدرآبادی بریانی,
1: تنگڈی کباب,
0: قربانی کا میٹھا,
1: شہدود ملائی.
0: حیدرآباد از اے گرینڈ بفے
1: اینڈ ایوری ڈش ہیز اے اسٹوری ویٹنگ ٹو بی ٹولڈ.
0: ایگزیکٹلی, دیٹس وائی جشن حیدرآباد از یور آفٹرنون ٹریٹ
1: فرام 2 to 3 PM ایوری ڈے آن ایف ایم رینبو 101.9.
0: اٹس ناٹ جسٹ فوڈ,
1: اٹس کلچر, ہسٹری اینڈ فلیور رولڈ انٹو ون.
0: جشن حیدرآباد.
2: Rainbow 101.9. Welcome back. ہم بات کر رہے ہیں ہمارے شو میں دا پاور آف ریڈ, یا یوں کہہ لیجیے دا ریڈ تھیوری کے بارے میں. اور اس سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ کیسے انٹیریئرز ڈیزائنر نے اس کلر کو آزمایا ہے انٹیریئرز, اور کیسے سڈن پاپ آف ریڈ میکس ہیوج ڈفرینس ان دا روم. تو اب ہم بات کر رہے ہیں اسی ریڈ تھیوری کا فیشن میں, رائٹ. تو فیشن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ریڈ کلر جو ہے ڈیزائربلٹی, کانفیڈنس اور پاور کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر آپ کسی میٹنگ, ایونٹ, پارٹی یا کیژول آؤٹنگ میں اسٹینڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہو تو ریڈ ایک ایکسلنٹ چوائس ہو سکتا ہے. لیکن یہاں ٹوسٹ یہ ہے کہ ریڈ تھیوری کا مطلب ہیڈ ٹو ٹو ریڈ آؤٹ فٹ پہننا نہیں ہے. ان فیکٹ اس ٹرینڈ کی بیوٹی اس کی سمپلسٹی میں ہی ہے. مطلب فیشن ویکس ہو یا پیرس کی ہائی اسٹریٹس اور انٹرنیشنل ریمپس پر ڈیزائنرز نے ریڈ کو ایک کمپلیٹلی نئے وے میں شو کیس کیا ہے, کیونکہ برائٹ ریڈ شوز, ریڈ بیلٹس, کرمسن جولری اور ریڈ ہینڈ بیگس اور ایون ریڈ بکل ہیٹس, یہ سب ٹرینڈ کا حصہ بن گیا ہے. اور لوگوں کو یہ اپروچ اسی لیے پسند آئی کیونکہ یہ سٹل ہوتے ہوئے بھی کافی امپیکٹفل ہے دوستو. اور آپ کا پورا آؤٹ فٹ بلیک ہو سکتا ہے, وائٹ ہو سکتا ہے یا ڈینم بیسڈ ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس میں ایک انایکسپیکٹڈ ریڈ ایکسنٹ آ جائے تو پورا لک جو ہے آپ کا انسٹنٹلی فیشنیبل لگنے لگتا ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات, ان لائک مینی ٹرینڈس جو کچھ منتھس میں ڈسپیئر ہو جاتا ہے, ریڈ ایکسنٹ ٹائم لیس ہوتے ہیں. ہر سیزن میں ہر ایج گروپ کے لیے اور آلموسٹ ہر پرسنل اسٹائل کے ساتھ یہ کام کرتا ہے. Isn't it that amazing, right? تو اسی تھیوری کے اکارڈنگ ریڈ کو ایک طرح کا نیو نیوٹرل بھی مانا جا رہا ہے نا. انٹرسٹنگ, مطلب ریڈ کو کسی بھی کلر کے ساتھ پیئر کیا جا سکتا ہے اور پھر بھی وہ اسٹائلش ہی لگتا ہے. تو دیکھتے ہیں اور اس گانے کے بعد کہ ہم اس ریڈ تھیوری کو فیشن میں کیسے گیم اپ کر سکتے ہیں.
3: మీరు రిటైర్మెంట్ కి సిద్ధంగా ఉన్నారా? మీరు జీవితంలో ఏ దశలో ఉన్నప్పటికీ పదవి విరమణ అనివార్యం. ప్రణాళికతో మీ భవిష్యత్తుకు ధీమా. యూటీఐ పెన్షన్ ఫండ్ వారి ఎన్పీఎస్ అనేది పిఎఫ్ఆర్డిఏచే నియంత్రించబడి పన్ను ఆదా చేసే మార్కెట్ తో అనుసంధానం కలిగిన ఉత్పత్తి. 400,000 కోట్లకు పైగా ఏయుఎం నిర్వహణ, పాన్ ఇండియా ఉనికితో దీర్ఘకాలిక వృద్ధి. యూటీఐ పెన్షన్ ఫండ్ తో పదవి విరమణకు సిద్ధంగా ఉండండి. పెన్షన్ ఫండ్లు మరియు సెక్యూరిటీల్లోని అన్ని పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్ లకు లోబడి ఉంటాయి.

سامعین، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے 101.9 MHz پر. ابھی آپ سماعت کر رہے تھے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام گیت سلسلے گاتے جا، اور ساتھ میں ہم بات کر رہے تھے موسم برسات اور احتیاطی تدابیر. سامعین، بارش کا موسم یا مانسون کا مہینہ گرمی کے ستائے ہوئے انسانوں، چرند، پرند اور پودوں کے لیے قدرت کی ایک عظیم نعمت ہے. تپتے ہوئے دھوپ اور گرم لو کے بعد جب آسمان پر گھٹائے چھاتی ہے اور بوندیں برستی ہے تو گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے. پیاسی زمین کو نئی زندگی ملتی ہے اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم بات کرتے رہیں گے. لیجیے سماعت کیجیے یہ نغمہ محمد رفیع کی آواز میں.